Îmi vorbea un problem chichit aici. Vreau să o acum eta pa zita sine, nu se pus cum era pa drecele. E orchi e canțion, ave, nu termina mine meseta. Nu se va cum beamas. Así no es. Y siempre nos acordamos de Granny Nang y Joshua canta canción que llama Panang.